yo mi baba boy e wa un yo a fe iwa ya so kun ba ko bla na aleji wa fe iwa wa mai yi wa wa mai yi wa wa mai gloria danto ati ga wo so ati se mi e jesus ati ga wo so ati se mi e jesus se pa su e wa o su mi bo Swami bo, mi e Jesus, swami bo. Se te su wa o yimi lo, mi e Jesus, yimi lo.